Рок нон-стоп. Рок нон-стоп. Рок нон-стоп. Зеро реклам, зеро гадання. Тільки рок-н-рол.